0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני רובס, פנים ושמות, 1987.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני רובס, פנים ושמות, 1987.

לא היה לי זמן להיות שקול והגיוני. נסעתי שעות בכבישים אפלים,

שאת כמו לא היה מי שאני שכחתי שמות לא ראיתי פנים זה מה שקרה

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני רובס, פנים ושמות, 1987.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, גלוי ונעלם, 1980.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Camel, The Snow Goose, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Camel, The Snow Goose, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Camel, The Snow Goose, 1975.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
0: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
1: Radiohead, פבלו הני, 1993.

התראה. ביתר עילית, בית שמש, גני תקווה, נס ציונה, רמלה. התראה. באר יעקב, לוד, רחובות, חולון, אור יהודה. התראה. יהוד מונוסון, רמת גן מזרח, קריית אונו, גבעתיים, רמת גן מערב. התראה. בני ברק, גבעת שמואל, מודיעין, מקבין, רעות, ראשון לציון מזרח, ראשון לציון מערב. התראה. בת ים, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון,

0: עורכת מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.
1: Que coisa mais linda, mais

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: UMI, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: ראינו.
6: ברצינות גמורה, מה שלומך?
7: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
6: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
7: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
9: אל תירה! אתה יורד!
8: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
10: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
8: והאם צהל מאבד שליטה?
11: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
8: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
5: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטית.
5: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושארד, תדהים אותה.
5: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
5: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שבע.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו...

רגן יקרב את המיקרופון. או, עכשיו רואים. היי, ידידיי. אנחנו חוזרים למרחב המנוגן. כל בוקר הוא דף חלק. השמש לא זוכרת מה היה בלילה. היא פשוט עולה. אין לילה שלא נכנע לבוקר. אז מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אני כאן השדרן. הסדרן הקטן מביא ליד המיקרופון את הקפה ומתחיל להרתיח מים לכולם. ורגע לפני שאני מוריד את הפינג'ן מהאש מכניס את השירי לפאר את התדר, וביחד עם השבלול הזה שאני מדבר עליו, שלוק ליום חדש, שלוק ליום חדש. מסתכלים רק על היש. זו הפסקת היש. יפה, איתי צימר.

0: התראה. אריאל.
1: אנחנו כל הזמן מוכנים להתראות הללו. ומכינים לנו איזה פרי או משהו מתקתק נעים ביחד עם מים או קפה. אני עם הפינג'אן כאן כל הזמן מוכן. תשלח לי שקט השירים בענן מארץ רחוקה והכל מוכן.
0: התראה ערד. התראה דימונה. באר שבע מזרח. באר שבע מערב.
1: באר שבעות.
0: באר שבע צפון.
1: כל הבאר שבעות אנחנו יחד. באר
0: שבע דרום.
1: וגם ערד.
0: התראה מודיעין מכבים רעות. מודיעין עילית. אשקלון צפון. קריית מלאכי. יבנה. התראה אשקלון דרום. נס ציונה. רמלה. באר יעקב. לוד. התראה אשדוד י' א' י' ב' ת' ו' י' ז' מרין. סיטי. אשדוד ח' ת' י' י' ג' י' ד' ת' ז' אשדוד ג' ו' ז' אשדוד א' ב' ד' ה' התראה ראשון לציון מזרח. בית שמש. ירושלים מרכז. ירושלים מזרח. ירושלים צפון. התראה ירושלים דרום. ירושלים מערב. ירושלים כפר עקב.

בוקר טוב ידידיי. רשות השיגור, חזרנו לאיראן, חזרנו לחותים, מעבר לתחלת.

התראה. באר שבע מזרח. התראה. דימונה. ערד. באר שבע דרום.

אז לוקחים את המים או מה שהכנתם לעצמכם. ויש איזה משהו בנשימה שרוצה להיות בהיקון, ואני אומר לו, נכין את הנשימה לרוגע. יש לנו המון שירים שאיתי היום הכין, שירים יפהפים, כמו השיר הבא של אריק איינשטיין על הימים הארוכים העצובים.

אז להרכב הזה קוראים המרחב מוגן. ניר שלמה ודניאל רובין ויובל כהן, כמו אריק.

0: זה החוטים. זה החוטים. הרבה זמן לא שמענו מהם. זה הפרוקסי. אז דווקא עכשיו יש עומס, יש עומס תנועה. ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, יש עומס. גם ברכב, תראו, גם ברכב, מים זה טוב. וככה להרגיש את הריאות ולא להיות אוטומט. זה שיגורים מאיראן והזקות בדרום. המון, המון, המון מקומות. ירי, רקטות וטילים, ואנחנו רוצים לשמור על עצמנו. אז יש גם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם שם יש עומס. דרך רגע לאזור דרום, ממחלף גן רווה. מרד גן רווי, מחלף גן שמואל. גם כאן, עומס. חשבתי היום היו תנועות דלילות של כלי רכב. אוקיי, מצומת משמר הגבול ועד הכניסה למרכז מנשה. גם עומס. יש לנו גם חסות וגם פרסומות. מבחינת עולם הפרסום, מבחינתם אין שיגורים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז תזדקף, מה זה כפוף?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
16: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
15: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
17: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
15: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
18: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
15: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
19: כל ירושלים.
20: זה היה מאורע היסטורי.
19: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
20: זה היה לא רגיל.
15: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
22: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: איזה יופי.
3: אתם על כאן 88.
0: גם את.
3: המוזיקה הכי טובה.
0: בטח. 88. איזה מונדיאל הולך לי. אני מקווה שיזהו השיגורים של הכדורים. זה לא יהיה מונדיאל בממד. המשחק שכולו התראות. זוהה השופט עם השיגור.

0: לקפה, ג'ו. תן גם לציפור, ג'ו. פיקוד העורף. מסמנים לנו שאפשר לצאת מהמרחב המוגן, אבל לא המנוגן. אין עליך, ג'ו. מה קורה, תומר? תגיד, אתה לא שולח לי היום זה, ימי הולדת? הנה שלחת. וואלה. נולדו בשמונה ליוני. ביוני, ליוני. ג'ון ריברס, בוני טיילור, עדן בן זקן, ואודי קאגן. איזה כישרון.
1: אתה אוהב כאילו רק תות?
2: אני אוהב תותים, זה הדבר שלי.
1: חומוס, טורטית, איך זה נקרא? טוויסט? טוויסט
2: טורטית. אני אוהב תותים.
1: אוקיי.
2: לא אוהב לא חומוס, אני לא אוהב פלאפל, אני לא אוהב בכלל אוכל מסעדות מזרחי, כאילו.
1: עוד פירות, כאילו, הפרסמון?
2: Next question.
1: האוזניה שלך. לא על האוזניה שלך? לא על האוזן, אני
2: אלה. לא, זה לא יושב.
1: סתם על הלחי.
2: המבנה של הראש לא מתאים לזה.
1: אוקיי.
2: לא אוהב אסיאתי, כל הקינוחים בכלל, לא, אלא אם כן זה תות.
1: אם זה תותים כאילו?
2: בדיוק, בדיוק.
1: ברור, קערה של תות כאילו.
2: סלט תותים, כאילו סלט פירות, אבל רק עם תותים, אז אני יכול לאכול.
1: החבר הכי טוב שלי, שאנחנו שוכבים ביחד על, בסמיכ, על סמיכות אחד מול השני, אז הוא אוהב רק... את הפרקר הזה, אתה יודע מה אני מתכוון? הקרקר הזה שאימא שלי נותנת לי, שהוא קרקר שהוא נמס בפה כזה, הוא כאילו אתה יכול ללוס אותו, אבל אתה לא יכול ללוס אותו עדיין, אז הוא אוהב רק את זה, ואימא שלו אמרה לו, אימא שלו אמרה לו, ירין, אתה חייב לאכול גם ירק, והיא נתנה לו ירקות. ירקות אתה אוכל?
2: או רק תות.

שירו של בוריס נובק הסלובייני, בתרגומה של טל ניצן. בין שתי מילים בחרו בשקטה יותר, בין מילה לשתיקה בחרו להקשיב, בין שני ספרים בחרו במאובק יותר, בין אדמה לשמיים בחרו בציפור, בין שתי חיות בחרו בזו הזקוקה לכם יותר, בין שני ילדים בחרו בשניהם, בין עוול גדול לקטן יותר, אל תבחרו באף אחד.

0: Nora Jones, וריי צ'ארלס, לא יצאו היום מהבית. וגם אתם, אני רואה, קצת נשארתם ככה, כן? ליד ה...
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אבל אין לי דיווחים מי יודע מה. או שלא העבירו לי, או שנשארתם בבית, אבל הרדיו פתוח. כשהרדיו פתוח, עולם הפרסום לא ישן. ממחלף בן שמן ועד מחלף לוד אומס. ממחלף בית חורון ועד הכניסה למחסום מכבי אומר. ממחלף בית חורון ועד הכניסה למחסום מכבים גם כן אומר. כמה פרסומות זה 4 דקות. כלומר, חצי דקה לפרסומת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 7. בטח יש פחות גם.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 80.
0: מה מיד? זה 4 דקות.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתי. מתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: טלי מורנו
12: כאן,
11: שאול אמסטרדמסקי
13: כאן,
11: אליאור לוי
14: כאן,
11: גילי כהן
15: כאן,
11: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אנחנו כבר ב-7:55. הקפה עוד חם. קפה הוא כמו חיבוק. חכם ומחמם. אז מתחילים את היום עם המרחב המנוגן והקפה הקטן.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: איזה מיד? איזה 5 דקות.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: כן, לא עוד פעם בדיחה.
11: לא.
12: באמת, נו.
11: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים. מה לעשות, זכית.
12: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
17: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אל תראה, אתה יורד!
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
7: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
2: קבלו את התוכנית.
13: התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי.
0: עוד פעם?
13: עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה
0: אלף צפיות. הרבה יותר, אבל למה עכשיו? רוני, רוני.
13: שמן זית, כמעט מיליון צפיות.
0: מה פתאום? הרבה יותר.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון
0: צפיות. אתה חייב לקרוא את זה.
20: שעשיתי השנה?
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון
0: צפיות. אפשר לריב, אפשר לריב, שיריבו.
13: שעת הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
0: מה?
21: תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות.
0: מתי זה יוצא?
13: בדיגיטל.
22: עסק אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
0: לקטה, כשיגי צ'ירה, במ, במ, במ.
1: 88.
0: באמת?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: אך.
1: 88.
0: בדקה.
1: דורי בן זאב.
0: תודה.
1: כאן 88.
0: אוי.

קורא אתכם לספר. אני קורא אתכם למונדיאל. קראתם את שתיקת הספרים? שתיקת הסופרים? אני קרוע על ספרים. ידידי הסופר, המשורר, אלכס אפשטיין, כתב קטע נורא יפה, במקרה של כל מיני דברים, כך הוא קורא לזה. במקרה של מבול, עקור את כל הדלתות בדירתך וקשור אותן לרפסודה. במקרה של התקפה כימית, החזר את הדלתות למקומן ודחוף סמרטוט רטוב מתחת לאחת מהן. במקרה של רעידת אדמה, הנח לדלתות שעקרת או החזרת ופשוט עמוד מתחת לאחד המשקופים. במקרה של התקפה גרעינית, התפלל או שתי המון וודקה. לא יועיל, לא יזיק. נון בית. במקרה של אהבה ממבט ראשון, שכח את כל מה שאתה יודע.

0: ביחד עם יוגב גלוסמן. על החוף זה הוקלט. שקט של ים. והאדמה דואגת. החול מלא רוחות. היה בשעה יפה כל כך. מלראות.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
10: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: מוניקה סקס, אלמגוב, העץ, יחיה.

כדאי. יבש, מצמא, בתחת השמש של טקסס החמה, 20 מייל צפוני, דברסטו, שממה.

זה הפליט, זה הרודף, עם מזוודה ישנה ביד, והתקווה האחרונה שנעלמת. אבל מים, מים של אהבה, עמוק באדמה, אין, אין כאן טיפה, רק שממה.

עם המים שלו, והמיתרים והאדמה והפזמון והדרך שהוא יודע לרכב ולשיר לנו. אתם רואים אותי? ככה, על הכביש המהיר שמתעכל

0: עמוק באדמה. צועד קילומטר.
1: Baby, I've been waiting.
0: קילומטר.
1: I've been waiting.

0: לפי הוראות דובר צהל יש להקשיב לכל השירים.
1: Believe you like it, you wouldn't like it here.
0: ולשנה במקרה הצורך את המילים.
1: There ain't no entertainment and the judgments are severe.
0: אנחנו נמצאים במרחב המנוגן ידידיי.
1: The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.
0: ודובר צהל רוצה שנהיה.
1: When you're waiting for the miracle.
0: קרובים לזמרים.

boss, you say you can't complain. If you're

0: נעשה לכם עוד קפה.
1: בטח.
0: גם ללאונרד, ללאונרד אוהב את הקפה שלו קר. אני אומר לו, ללאונרד, בחייך, אתה פה במרחב המנוגן. כן, גם פיקוד העורף מבקש שהפינג'ן יהיה כל הזמן ככה, בהיקון. פתאום תקבל דוג דוג דוג דוג דוג, אני רוצה להיות מוכן. קפה הוא כמו חיבוק. תחיל את היום עם כוס קפה ותן לבעיות שלך לישון בשקט. כל דבר טוב מתחיל עם קפה. קפה זה לא סתם משקה, זה משקה שדילן מערבב אותו בתוך שירים לפיקוד העורף. מוסיף להם סוכר.

אם אין לכם ממד בקרבת מקום, אבל יש לכם תוכניות של ממד שאתם עומדים לבנות, שבו עליהם. שבו על התוכניות. הדס קליינמן ואביב בחר.

8:39, האם זה ישנה לכם משהו? וגם אם לא ישנה, חשוב לדעת שהזמן הזה אפשר לעשות בו הכל. הנה תראו, צהל עכשיו תקף מפעל בטרוכימי באיראן, ואנחנו כאן ברדיו, ברדיו המנוגן, במרחב שלנו, מרחב המנוגן. קיימתי עכשיו לפני כמה דקות זום עם עצמי, ומסתבר שזה ממש עובד טוב. גם הסכמתי עם כל מילה, ומאוד אהבתי את היחס האישי. את העומק, הייתה איזו שיחה כזאת. הסוף היה קצת מבאס, אבל לא נורא. למה היה מבאס? כי ניתקתי את עצמי, ניתקתי לעצמי את עצמי בעצמי. אבל למדתי לחיות עם זה. אני חושב שכולם צריכים ללמוד לעשות את זה מעת לעת. בכלל, לנסות להיות יותר רחבי לב, סלחניים כלפי עצמם.

0: מה עולם הפרסום יודע להגיד לנו עכשיו?
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: רקם קורם קורם קורם.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי.

0: בעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. אתם נוסעים לנדבג?
10: פיקוד העורף דורש החמרה, הגבלות בנדבג. מתווה כזה. של הגבלות וטיסות. הכל בענן, הכל מעונן, הכל מעוניין.

יש קטע כזה יפה של ז'אק פרבר, איך לצייר דיוקן של ציפור. ראשית צייר כלוב עם שער קטן פתוח, אחר צייר בתוכו משהו מצודד, משהו פשוט, משהו יפהפה, משהו שציפור תרצה מאוד. לפעמים הציפור מגיעה במהרה, אבל לעתים זה לוקח שנים. אל תיתן לזה לייאש אותך, המתן. כשהציפור תגיע, אם היא תגיע, שמור על דממה מופתית. חכה עד שתיכנס אל הכלוב, וכשתיכנס, סגור בעדינות את הדלת עם המכחול. מחק בזה אחר זה את כל הסורגים, בחר את הענף היפה מכולם, עבור הציפור. ואחר המתן עד שהציפור תתחיל לשיר. אם היא אכן שרה, זה סימן טוב. זה אומר שכעת אתה יכול לחתום.

תודה לכם חמודים שהייתם ככה. נוגעת בעלי. תשמעו, זה... ובשקיעה... איך אומרים? דז'ה וו.

0: לפני שקובי יתקשר, יש לי עוד במקבץ פרסומות נחמד של 5 דקות. אין רחמים. עולם הפרסום יש לו את המסר שלו. עכשיו יש הערכה גם שהסבב מול איראן יימשך מספר ימים. זה לא ייכנס למונדיאל.
1: השעה בחסות
2: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: מה מיד? זה 5 דקות.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקול מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת כי זה שווה יציאה.
7: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1,500,000 שקלים.
8: אני לא מאמינה.
7: באמת, מזל טוב.
8: אני בשוק.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
13: אל תראה, מה אתה יורד?
12: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
14: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
12: והאם צהל מאבד שליטה?
15: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
12: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
2: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
17: עולם מונדיאל, חינם, זה כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, את האם שלך.
17: שום פלפל ושמן צי.
0: שום דבר, איזה...
19: הרבה יותר שף
0: שלי.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר
0: ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
0: אז למה הם רבים כל הזמן?
17: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר
0: משלושה מיליון
17: צפיות.
18: סושרד, תדהים אותם.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
0: הרבה יותר, מה אתה מדבר?
17: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88.
0: את על 88.
1: המוזיקה הכי טובה.

לידו ריבן זאב. שימרו על המרחב המנוגן עם כל מה שקורה.

0: שוב במרחב המנוגן.
1: ברור, בשביל זה אנחנו פה. נשמע, אף אחד לא התייעץ איתי.
0: אותי שאלו דווקא.
1: כן?
0: כן, כן. אמרתי, תפריעו לדורי.
1: לא יודע, אני נתתי את השירים בבוקר לפנטגון ולא אמרו לי כלום. יש לפעמים.
0: ראיתי שהזמינו שם פיצות. תשמע, עשית משהו מעניין.
1: מה?
0: ה-Nowhere Man שלך
1: כן.
0: מתכתב מצוין עם שם האלבום של השיר ממנו בעצם לקוח. השם האלבום של השיר, של השיר הבא ממנו, לא, לא, שאני הולך להשמיע. אני הולך להשמיע שיר של טראביס בדיוק, להקת טראביס, שהוציאה ב-2001, ממש שבוע לפני חצי עובל, אלבום שנקרא The Invisible Band. אתה יודע למה הם קראו לו ככה?
1: לא.
0: הם הרגישו שכולם מכירים את השירים שלהם, אבל לאף אחד אין מושג מי הם.
1: יפה מאוד. אז בוא נשמע.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
2: השעה בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: 88. עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

טראביס, שטוענים שאין באמת צד אחר טוב יותר של החיים. מעין תגובה לרעיון, תגובת נגד לרעיון הדשא של השכן ירוק יותר. בסופו של דבר הם אומרים, כולנו מתמודדים עם אותם דברים, באותו מעגל אנושי, ואף אחד לא באמת חי במקום מושלם יותר. רעיון פילוסופי יפה, עד שאתה גר בישראל נגיד. אתם יודעים, חי בין אזעקות, כשבמדינות אחרות אין, לא יודעים מה זה. בקיצור, רעיון פילוסופי יפה, אבל בסוף עדיף לפקוט בתוך פרארי ולא בתוך רנו מגן, לא? כאן 88 בוקר. טוב לכם, כאן תומר מול ויזון איתכם. אנחנו לג'יימס טיילור שהגיע באמצע שנות ה-70 עם הצעה אחרת. לא להסתכל על מה שאין, אלא על מה שיש. לא לחכות להזדמנות מיוחדת ולשמור רגשות למועד מאוחר יותר, פשוט להראות לאנשים שאנחנו אוהבים, שהם חשובים, חשובים לנו. זה הרעיון מאחורי Shower the People, השיר שפותח את האלבום In the Pocket של טיילור, שיצא שבוע לפני 50 שנה.

0: מיד חוזרים.
1: 88 בוחרים אלקטרולוקס,
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: בוחרים אלקטרולוקס,
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
1: ספרים זה סטימצקי,
4: כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אני יכול לחשוב על עוד כמה דברים שהם די קרייזי כרגע. כאן 88, שוב איתכם במרחב המנוגן, כפי שדורי קרא לזה. נמשיך רגע להתעופף עם קלאב קור. Gone like a flower. מסע מוזיקלי בעננים.

תרשו לי לחלוק איתכם חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים. פגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף גורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו, השמש פנתה לים,

0: רכב יד שנייה, קומים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן 88, אנחנו בודקים הכל בכבישים, אבל אתם יודעים, הכבישים פנויים, כי יש התראות ושיגורים. כן, יש עבודות שאתם יכולים לקחת בחשבון. בכביש אחד, באזור יוש, סמוך לכניסה למצפה יריחו, למזרח, יש חסימת נתיב לסירוגין, עד היום ב-10 בלילה. ואם עוד לא התעדכנתם, אז יש התראה וצריך להיכנס, להיות בקרבת מרחב מוגן כרגע, כי זהו שיגורים מאיראן לישראל.
0: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI Trade, בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
6: אוניברסיטת בר אילן. התראה. יום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי, 12 ביוני. בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: שפרעם. תמרה. תמרה.
9: יופי. השחקן החדש.
8: התראה.
9: עוצמת שאיבה.
8: כרמיאל.
9: ורצפה מבריקה במינימום
8: תפוקה. עכו. רמות ים. טירת כרמל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון,
8: נשר.
9: זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה,
8: התראה,
9: התראה, מפעל הצפון,
8: חיפה,
9: משיקים מסלולי מענקים להשקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
8: ורמות
9: לשיקום,
8: כרמל.
9: לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון.
8: חיפה מערב,
9: עם
8: חיפה, כרמל, חיפה, כרמל, הדר ועיר תחתית, קריית אתא, קריית אתא,
9: מפרט,
8: חיפה, מפרט,
9: כפוף לתנאי הזכאות.
10: זכיתי בחבילה הזוגית
8: למונדיאל! התראה, ביאל, קריית ביאל, קריית מוצקי, קריית ים, קריית...

0: לשידור הציבורי.
1: שפת התראה
2: כנרת. ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מנופי הכוח של השגרירות השוודית בישראל, בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
3: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
4: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם משלת שוודיה והעם השוודי.
5: אני מודה לממשלת שוודיה.
3: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
5: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
3: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
5: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
3: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
5: הוד מלכותו, הוד קוממתכם. הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
7: התראה. יבנה. התראה.
8: אתם על
7: אריאל
8: 8. המוזיקה הכי טובה.
7: גני תקווה. ראש העין. כפר קסם.
9: התראה.
7: נס ציונה. רמלה. באר יעקב. לוד. רחובות.
9: התראה.
7: חולון.
9: אור יהודה.
7: יהוד מונוסון. רמת גן מזרח.
9: קריית אונו. התראה.
7: גבעתיים. מערב. רמת גן בני ברק. מערב. בני ברק.
9: גבעת שמואל.
7: פתח תקווה.
9: התראה.
7: מודיעין מכבים רעות. מודיעין עילית.
9: ראשון לציון מזרח.
7: ראשון לציון מערב. בת ים.
9: התראה.
7: תל אביב.
9: התראה.
7: דרום העיר ויפו. תל אביב,
9: דרום העיר
7: ויפו. תל אביב, מרכז העיר.

0: אלטון ג'ון, סונג פור גאי. כאן 88, חזרנו לכם מהמרחב המוגן. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרנסה. כל הסדר של השירים שובש, אתם יודעים.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
1: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: חדש סוזוקי איוויטרה כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות חיכיתם שנה והנה הוא מגיע קרנבל החשמל של עלם חוזר מבצעים בהנחות של פעם בשנה ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף התקנון
10: תכירו את הגיבור שלנו
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
14: ברוך השם.
13: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
14: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
13: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
14: אני לא מאמין.
13: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידה.
18: הערב. בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אל תירה! אתה יורד!
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
20: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
21: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
23: הללויה, איזה גול!
22: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
24: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
22: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
25: הרבה יותר מאוכל.
22: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
26: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
22: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
26: לך תאכל טיטי.
22: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ... מ3 מיליון צפיות.
0: שושרד, תדהים אותה.
22: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: הישג אדיר לישראל.
22: אנחנו כאן.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88.
2: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

דלילה, הזווית הדי קשה שלו לסיפור של שמשון ודלילה, כאן 88, כאן תומר מול ביזון איתכם, שעה שנייה שלנו יחד ביום, אני לא יודע איך להגדיר אותו אפילו, ואנחנו לרג'ינה ספקטור, שהייתה כמעט ההפך ממה שתעשיית המוזיקה חיפשה באמצע שנות ה-2000. היא לא נשמעה כמו כוכבת פופ מובהקת, היא לא כתבה שירים לפי נוסחה מוכרת, היא עברה בין פסנתר, קלאסי, לפול, קברט, הומור מוזר מאוד שלה ששולף בהכל. ובכל זאת, לפני 20 שנה, ב-13 ביוני 2006, יצא אלבום שלה Begin to Hope, שהפך אותה מאומנית קלט אהובה, מהסצנה בניו יורק, לשם מוכר לקהל רחב בכל העולם. זה אלבום שהביא את פידליטי, הלהיט הגדול ביותר שלה, והחזיר לחיים גם שיר שכתבה והקליטה כמה שנים קודם לכן, באופן עצמאי. שיר שלקח את אותו סיפור של שמשון ודלילה ששמענו עכשיו, מנקודת המבט האכזרית של שמשון, ומביא נקודת מבט נשית, שהופכת אותו לסיפור אהבה שברירי אנושי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לעולם לא. זוב אותה אחות, שלום חנוך. כאן 88, אנחנו לקריס טפלטון. מבצע נפלא, נפלא, נפלא. שיר של ווילי נלסון. I need, the first thing, last thing I needed, סליחה. First thing this morning.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: כפוף לתקנון.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאהב
17: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות. הרבה יותר מאוכל. אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
1: לך תאכל טיטית.
17: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים אותה.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: הישג אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אצלי הכל בסדר. נכון לעכשיו. מקווה שגם אצלכם. כאן 88. כאן אנחנו מסיימים שעתיים משותפות. כאן תומר מול ויצון איתכם. ועם כסדורה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

היי. 11:05 דקות עכשיו, אתם ואתן על כאן 88. מה נאמר? מה יש לומר? מקווה שאתם בטוחים ובטוב, ושהמוזיקה בשעתיים הקרובות תוכל להיות קצת נחמה, להזכיר לכולנו שיש יופי בעולם. בן ג'וריני בחר לנו שירים יפים יפים להירגע איתם ולנסות להניע בעדינות את היום הזה. אני שירה נאות, אנחנו נמשיך עם הסמיץ.

0: כבר תקופה שהשמיים מלאים טילים ורוחות רעות ושפע של צלליות, בעיקר בצפון, אבל הלילה גם בחלקים אחרים בארץ. אבל אריק צודק, אי אפשר לחבות את האור בקצה, הוא ינצח כל צללית רעה שהיא. הפסקה וחוזרים עם עוד שירי נחמה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ביפי קלרו. אני חייבת להגיד שכשמנסים להגיד את השם של השיר הזה עם המבטא שלו, זה יוצא נורא מצחיק, זה נשמע כזה many of horror, לא משנה. בתקופות משבר, צוחקים ממה שיש. 11 ו-20 עכשיו, כאן 88, בואו ניתן לגיטרות לשטוף אותנו. Foo Fighters, Learn to Fly.

Stone Roses, I Wanna Be Adored, 1989. אתם ואתן על כאן 88, עכשיו 11:27 דקות. אנחנו ממשיכים. אביב גפן עושה בוב דילן, שחגג 85 בשבוע שעבר. בוב דילן, כן, לא אביב גפן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: ראינו.
1: ברצינות גמורה, מה שלומך?
2: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
1: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
2: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוס התקנון.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

DXX. הם בדיוק בעיצומו של סיבוב הופעות, ממש הקיץ. אני מקווה שגם מוזיקה חדשה תגיע ביחד עם ההופעות האלה מהטריו הזה של רומי, אוליבר סים וג'יימי אקס-אקס. כאן 88, תכף 11:40, אנחנו עכשיו לשיר חדש של שני זמרי סול, גם הם עם שמות ומה, מורמור וכאן עם סלסט. שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, ברייק ביט, כבד וטוב. זה נקרא Like Heaven.

0: מסיב אטאק. לא יודעת אם שמעתם, אבל ההופעה שלהם בפרימאוורה בסופ"ש האחרון התבטלה בגלל שהיה גשם מאוד מאוד חזק ועצרו את הפסטיבל. יש מי שיגידו שזו קרמה. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
16: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
16: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
16: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השק שלי, תאהב
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תוכל
14: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
22: סושרד, תדהים אותם.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מרינה מקסימיליאן שרה לאה גולדברג בעברית וברוסית. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל ממשיכים לשמוע מוזיקה יפה ומנחמת ליום יש לו הרבה תיאורים, כן, יום מוזר. אז זה, אנחנו נסיים עם מילה רוח. כבר ממשיכים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88

12 ו-4 דקות עכשיו, אתם ואתן על כאן 88. מקווה שאתם בסדר בסך הכל, איפה שלא תהיו, העיקר שאתם מוגנים ונשמרים. אנחנו כאן איתכם עם עוד שעה של מוזיקה יפה יפה ומלחמת בעריכת בן ג'וריני. שמענו את טקססן של חונגבין וליאון ברידג'ס. אנחנו נמשיך עכשיו עם ניל יאנג. מחפש לב מזהב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יש שני סוגים של אנשים בעולם. יש כאלה ששרים את התפקיד של קורין הלל, ויש כאלה ששרים את התפקיד של ענבל פרלמוטר. אלה שני הסוגים בלבד. כאן 88, 12 ו-18 דקות עכשיו. אנחנו ממשיכים עם הצמד ביץ' האוס. זה הלהיט הכי גדול שלהם מ-2015. זה נקרא Space Song.

0: pictures of you. The Cure. ביום שישי הקרוב יצא דואט חדש לרוברט סמית מהקיור עם לא אחרת מאוליביה רודריגו. זה שיר שיקראו לו What's Wrong With Me, זה יהיה חלק מאלבום החדש של אוליביה, וואלה, זה חיבור בן דורי שאני מאוד מאוד אוהבת. 12:28 עכשיו, כאן 88, הפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן, זה עוד פעם בדיחה.
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: נו.
5: מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לילי. כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו שיר שאני חיכיתי לו בסבלנות כל השידור, זה שיר הקריוקי הקבוע שלי, כן כן, אני מאוד מאוד אוהבת לשיר אותו, אז אני לא רופאה, אבל אני ממליצה להגביר ולהצטרף, זה בטוח יעזור למצב רוח. The Reason של הופסטנק.

לילי אלן, בקבר המוצלח שלה ל-Somewhere Only We Know. אתם ואתן על כאן 88, 1243 עכשיו. אנחנו לשיר חדש של יובל מנשה. זה מתוך האלבום של האירועי הברבור השחור. יצא ממש עכשיו. זה נקרא מחכה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
9: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: די! די! די כבר לריב!
9: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאהב
9: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטי.
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: עסק אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמי ויינהאוס, שר הלחן של קרול קינג. תודה לבן ג'וריני על המוזיקה בשעתיים האחרונות. אני שירה נאות, מקווה שאתם בטוחים ומצליחים איכשהו להחזיק את הראש מעל המים. המשמרת שלנו יחד מסתיימת, אבל רוני ורטהיימר ימשיך לשמוע ביחד איתכם את המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים עם דסטי ספרינגפילד. יאללה ביי.

אהלן אהלן. צהריים טובים. אנחנו כאן כרגיל, תוכנית הצהריים של יום שני, כאן 88, מעכשיו עד 4, אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, נירוני ורטהיימר, מה יש עוד להגיד, חוץ מלהשמיע לכם את השיר החדש של ג'אנגל, כולנו יחד, Carry On, נעבור גם את זה. בתיאבון והזנה, נעימה.

0: כאן 88 איתכם. הסיפור שלנו רק מתחיל, 12 אחרי אחת. ואנחנו עם אוזן קשבת כמובן למה שקורה בחוץ, משתדלים לתת למוזיקה להוביל. נצא להפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
13: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם.
14: ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד.
13: כן, כן, רק 10 שקלים.
14: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
15: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
16: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו אנחנו עם צו השעה, חלק ראשון של פרויקט השמירה על הפסקול הישראלי. זה היה הצו ב-2020.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. ואנחנו כאן איתכם מנסים להציל את העולם היום. אבל אלה יוריתמיקס מתוך אלבום הקאמבק שלהם. אולי זה יצליח.

ג'ף לין, Electric Light Orchestra. כאן 88, רבע לשתיים. חוזרים עכשיו לסיקסטיז ולהוליז עם גרם נאש.

0: השעה בחסות
1: חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מחר בכאן 11. גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטית.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ארבע דקות לשתיים.
1: אפנה לראות תמיד איתה ארצה להיות.
0: איך שלא נפנה לראות, אנחנו רואים את סוף השעה הראשונה ועוד שעתיים לפנינו. Big Red Machine עם Fleet Foxes ואלניס, סליחה, אנאיס מיטשל. נפנה לראות את פיניקס לסוף שעה הראשונה ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית. יישארו איתנו.

Now and Forever. אגב, הוא הספיק להגיד לנון שהוא לא כתב את השיר הזה ליוקו, הוא כתב את השיר Woman לנשים בכלל, על האנשה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן איתכם כמעט כרגיל, ומג'ון לנון עוברים אל פול מקארטני, שנת 2001, מתוך אלבום Driving Rain, שיר אהבה לפול.

0: מאיר אריאל מתוך זרעי קיץ 1993. תפס אותנו עם המילים והשירים, מקווה ש לא נתפס לא מוגנים. 12 אחרי 2, תוכנית הצהריים, יום שני, הפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: ואנחנו עכשיו עם Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. בינתיים המוזיקה מנצחת, תגידו מה שתגידו.

0: שיר היונה, גרסת מתי כספי במקור. השיר הזה בוצע על ידי נתנאלה. ועכשיו כמעט 28 דקות אחרי 2, תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, ואנחנו מיד נחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: והנה זה בא צד ב' של תוכנית הצהריים, 2:30 בדיוק. עכשיו אנחנו עם ג'ייק בק, ברוקן. ברוקן.

0: for Pyrus עם Pets. ואנחנו רק ביום שני, אבל עכשיו עם אבן מתגלגלת בשם Ruby Tuesday.
1: She would never say where she came from.

קורין הלל מתוך אנטארקטיקה 1989, אנטארקטיקה. מאיר גולדברג כתב, יהודית רביץ הפיקה מוזיקלית, והארץ עדיין קטנה. וכשמחפשים להתרחב, אולי איים בים יכולים לעזור, כמו למשל פארוז איילנד. שיר של זוי פולנסקי. ואתם על תוכנית הצהריים של יום שני. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה! איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
12: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
13: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
12: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
13: די! די! די כבר לריב!
12: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
10: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך תאכל טיטים.
10: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושרד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.
13: ועכשיו 7:57, סוף שעה השנייה שלנו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

מיתולוגיה יהודית מתערבבת עם מיתולוגיה ישראלית. הסיפור על אבשלום שהפך לשיר מתוך שבלול. עם החבורה ועם אריק ושלום אנחנו פותחים כאמור שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני עם עומרי קרן, שיש לו איזה קשר לשיר הקודם.

0: טיים אימפלה. השיר אולי הקולע ביותר למצבנו ביום זה, Feels Like We Only Go Backwards. נצא להפסקה, נחשוב על זה ומיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה, תגלית. מחזקת את ישראל, כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו,
3: קריית שמונה.
2: עשו תגלית בגוגל.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מריאן פייפולי חזרה להקליט את השיר הזה מספר פעמים גם בהמשך הדרך, אבל זו הגרסה המקורית. ועוד לפני שהרולינג סטונס החליטו שזה מתאים גם להם, אנחנו כאן 18-17 אחרי 3, זמן להתעורר. רונה קינן מתוך שירים ליואל.

ניר כנען עם שיר לנטע. עכשיו הוא כבר לקראת אלבום שני. ואנחנו בסיבוב על מדרכות פריז, כשעוד היה ג'אז אין פריז, ג'אז איז פריז, מלקולם, מקלרן, או בסוגריים, מיילס אנד מיילס אווי. I wore black on Saint-Germain de Pré.

a best looking man.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים מ10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 33 דקות אחרי 3, מה נגיד? Mad World, אמרנו.

88, תוכנית הצהריים של יום שני, שני הדואטים האחרונים, ג'וני קאש ופיונה אפל. חמי רודנר, איפה הילד עם איגי וקסמן, רק בשביל לקבל חיבוק שיעזור לנו. To hold on. אם כי יש חדשות מרגיעות, קצת. אבל אנחנו עם המוזיקה, ועם אלבמה שייקס.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אלה דוזי אימפר את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
0: כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: בעוד 3 ימים זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה! איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
13: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: די! די! די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך כוכב
11: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
4: סושרד, תדהים אותם.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: עשר דקות לארבע, גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום שני, עם שני שירים של ג'ורג'י בוי, ג'ורג' הריסון, הראשון מתוך All Things Must Pass, שיעברו כבר כל ה-things. My Sweet Lord, I really wanna see you.

סוויט לורד. חמש דקות לארבע, כאן 88, מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שני. עוד שיר של הריסון עם הגיטרה של ג'ף הילי. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה איתכם ממש אחרי שהגיטרה תיילל בעדינות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע.

Tiny Dancer, אלטון ג'ון, כאן 88. אחר הצהריים טובים, חברים שלי, חברות שלי. אנחנו נפגשים כאן שוב, תראו מה זה בתוך הטרלול. ויש לי כל כך הרבה תקוות ויכולים לכם, אבל לפני הכל אני פשוט מקווה שהצלחתם ותצליחו לישון כמו שצריך. בסופו של דבר אנחנו תמיד בסוף בסדר, קמים קצת מהר מדי על הרגליים הקצת מאומנות מדי שלנו. ובימים כאלה, שדה הראייה מצטמצם, יש רק את היום ואת מחר, ובתוך כל זה, יש דברים שמצליחים להרחיב את התחושה, להכיל את כל מימדי הזמן, עבורי זה מוזיקה, דברים כמו אלטון ג'ון, למשל, אז לא רק הוא, יהיו עוד ועוד כאלה, שאני מקווה שיעזרו לכם לעשות את זה. אז מדר שפר על העריכה, כמו תמיד, אני כבידס, תקחו את הזמן. לאט לאט. דמיאן ג'רדו. Take your time.

0: טנדר, אלה בלור. אהבה היא הדבר הכי גדול שיש לנו. מבין כל הייאוש שיש שם, זה הדבר העיקרי שיש לזכור מהשיר המאוד מאוד צודק הזה. ואתם על כאן 88, זה מה שאנחנו צריכים. חיזוקים לעת ייאוש, כשנייה לפני שאנחנו רואים מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: על ייאוש, יש בקושי עדכונים. בכביש אחד יש עומס תנועה במחלף בן גוריון ומצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, וזהו, זה כל מה שיש לי להגיד לכם. שמחה, שמחה מאוד לומר. ונצא מכאן הפסקה, כבר נשוב עם גזוז.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
14: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גזוז, היא לא תדע. כאן 88 והכל, הכל, הכל מתחיל מעצמך ומעצמך, אבל זה כתב ב-2023 אלון עדר את אהבה עצמית. עולה שם נשמה שלו שנרפאה לאט לאט לאט לאט.

0: מתילדה.
1: אל-ג'יי, אחד משני שירים שכתבו על הסרט ליאון דה פרופשיונל, הסרט המרגש והכל כך קרינג' על הקשר של מתילדה וליאון. ומכאן אנחנו נעשה כמו אל-ג'יי ונעלם לרגע להפסקה, ואנחנו כבר נשוב.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Rhapsody עם וורן ג'י. ב-97 מציאו את הקטע הזה כחלק מאלבום The Rhapsody Overture, היפ-הופ מיט קלאסיק, שניסה לחבר בין היפ-הופ למוזיקה קלאסית, אם אתם זוכרים, והסימפול הזה הוא מהאופרה פרינס איגור, של המלחין אלכסנדר ברודין, את הסופרן ברוסית שרה בכלל זמרת נורווגית בשם סיסל קירקייבו, ואני חושבת שזה השיר העיקרי שזוכרים מתוך הפרויקט הזה, לפחות הבולט מביניהם, ומכאן אנחנו עוד ועוד לב, ועוד בערה, עם ליטל סימס. Heart on fire.

0: מתי בעצם מגיע הרגע שבו השיר הזה מפסיק להיות מטלטל? כמו הפעם הראשונה ששמענו אותו, אמינם עם דיידו, זה היה סטן, ואתם לכאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה, מבטיחים לטלטל עוד קצת כשנחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת בנסיעה ובחנייה באיכות 4K. התאונה לא באשמתי. מתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: UMIII, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
12: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
10: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: די! די! די כבר לריב!
10: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
18: סושרד, תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הבטחתי שנטלטל. אביתר בנאי, יש לי סיכוי, ואתם לכאן 88, אנחנו סוגרות שעה ראשונה עם אלמגוב ואבנר טוויג. באמת אחד משני הקולות והיוצרים עם הכי הרבה כימיה כרגע, לפני שהכל נרדם.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

בוב דילן, Just Like a Woman, מתחיל באוהב ובאהבה וממשיך למרירות הולכת ונעשית מרוכזת יותר ככל שהשירים מתקדם, כמו שרק דילן יודע. ואיתו אנחנו פותחים שעה שנייה, וכאן 88 אחר הצהריים טובים, חברים, לנוכחים והמצטרפות, סמדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני קפי דסטה, ואנחנו עם ברכה יפה מלאנה דל ריי ופאדר ג'ון מיסטי, מ-2023. Let the light in.

0: רוקפור, פסיכדלי ישראלית, במקרה הזה מתארת גם את התוכן. שוב לא שקט, נכון מתמיד לטריפ הנוכחי הזה שלנו. כאן 88, בוא נראה מה קורה בכבישים, נקווה ששקט שם. סליחה.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז אכן נראה די שקט. בכביש אחד יש עומס תנועה במחלף בן גוריון, ממחלף שער הגיא גם עד מחלף שורש, וזהו בינתיים. נשאיר את זה ככה, כל הכבוד לנו ולכם, ונצא להפסקה, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: אז במצב הנוכחי
13: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
15: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
13: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
15: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
13: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
15: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
13: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
16: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
13: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
17: זהו זה, ולא אחרת.
13: החמישייה הקאמרית.
18: Haven't the Jewish people suffered enough?
13: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
17: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: סטופ.

סוויד, אלבום עצום, שלם, אפל, כפרי, מטריד, כמעט גותי, ובתוכו פיסת התקווה המזוקקת הזו, Life is Golden, שזה בפני עצמו, בחירה אומנותית, שמחדלת את המהות של השיר הזה. מכאן, לדורן דורן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק!
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez, ma?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוף לתקנון.
10: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עינת יודעת איך להגיש פחד. זה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שלישית שהיא עושה את זה בצורה כל כך מחשפת. לא לפחד כלל, ואתם לכאן 88. אנחנו עכשיו עם יהודית רביץ. ושיר הערס שלה. אהבה יומיומית. אהבה יומיומית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה,

0: ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
9: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן
12: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
13: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
12: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
14: די! די! די כבר לריב!
12: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
10: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
18: לך כוכב
10: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדעי.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: עסק אדיר לישראל!
10: אנחנו כאן.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דיסלאם עם לראות אותה היום, והם מובילים אותנו לסגרת השעה השנייה שלנו בכאן 88. נסגור אותה עם השיר של אלי לולאי, הוציא אותו לפני שנתיים, הוא כתב אותו עם בסיסט ויוצר צוק דבוסק, 17 שנה אחרי אלבום הסולו הראשון שלו, וזה נורות הזהרה עוד שעה לפנינו.

דייוויס אסטרס, איקוניות, והתפילה שלהן לחודה לנצח בלופים בתוך השיר הזה של מובי, ממשיכה לזעוק לשמיים, ומזל שכך. In this world, כאן 88, אנחנו פותחים שעה שלישית עם המוזיקה שערכה סמדר שפר. אחר צהריים ערב טוב כבר, כן, נגיד ערב טוב. אני קבי דסטה, אני איתכם עד שבע, ומכל הייאוש המזוקק הזה אנחנו מתקדמים. הרבה כאב, הרבה פחד. אבל המון אמונה הפעם. מייקל קיוונוקה, Beautiful Life.

0: אייזק הייז, הגרסה שלו לרוקנביין, אחד הגרסה המקורית היא בעצם 12 דקות של סול סימפוני פסיכדלי מאוד כבד, מתוזמר באופן מאוד עשיר, וכנראה שאין הרבה קולות בעולם שיכולים להחזיק 12 דקות מבלי לשים לב כמו אייזק הייז, אבל לא נשבש לכם את תפיסת המציאות, זה היה 4.5 דקות, ומכאן אנחנו נעלה מכם שאינם הולכי רגל בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איזה כיף, יש לי רק עדכון אחד, שבכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף מסובים עד מחלף אלוף שדה, מצטערת בפני מי שנמצאים שם, שמחה בשביל כל היתר, ומכאן נצא להפסקה כבר, נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
11: כאן.
12: כאן.
10: קרן נויבך.
12: כאן.
10: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
13: כאן.
10: אריה גולן.
14: כאן.
10: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מספיק ניו סול ישראלי. פשוט אין, קדימה חברות, חברים, תיצרו אותו. תראו כמה טוב זה נשמע. זה חדש של יובל מנשה, מאלבום הבכורה שלה, בהפקה של אופיר נצר, מחכה. כאן 88, עכשיו בצד השני, של זו שגורמה לו לחכות. נורה ג'ונס, Don't Know Why.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
1: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם אריק איינשטיין ויוני רכטר. אחד מהשירים האלה, ששם השיר שלהם פשוט לא עולם את השיר. שיר אהבה סטנדרטי.
10: אז התחלתי ללכת.
9: שאינו סטנדרטי כלל.
10: לא חשבתי.

שיר אהבה סטנדרטי, ומפסנתרן אחד מטורף לאחד אחר. אנחנו עכשיו עם שלומי שבן מאלבום שלו עיר, השני שלו, שיצא ב-2007, והשיר הזה עדנו בימי אהבה, שיר שנכתב בעקבות פסקה מתוך עיין ערך אהבה של דוד גרוסמן, זה מוכן לאהבה.

0: The National. השיר סוגר את האלבום I'm Easy to Find. ומכאן אנחנו להפסקה, ואנחנו כבר שווים להיפרד יפה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: רקם קורם קורם קורם. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
10: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
10: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: די! די! די כבר לריב!
10: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
8: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטים.
8: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פונטי סחרוף. אין ספק שזו שקיעתה של הזריחה. ולעת שקיעה. למרות שיש זמן כבר בימינו, אנחנו גם סוגרים את השעה הזו, גם היא שוקעת את הזמן שלנו. תודה רבה לכם שהייתם כאן. לכל פרק זמן שהייתם כאן. תודה לסמדר שפר שערכה תמיד בכזו אהבה. אני גבי דסטה, אנחנו ניפרד. רגע אחרי פורטי סחרוף, קודם כל אם תזכורת לזה ש-834 ימים עברו מאז שהאמנות קאסאו נחטפה מביתה, תזכירו את שמה. וזה שיר חדש אני שולחת אתכם. שולחת אתכם איתו לערב שלכם. אלה כסדורה. לין חמו סורית וג'וני אבו שוקרה לבנוני קנדי עושים ג'אז פאנק רוק פסיכדלי, זכו בפרס ג'ונו השנה על האלבום הזה. זה שיר חדש על חוויית ההגירה, חייל.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל וניג כאן 88
4: ערב טוב לכם, ערב טוב לכן. שיר נחמה בכאן 88. טוב מאוד שאתם פה איתנו. אני טל וניג, אני איתכם בשעה הקרובה. לא רגוע שם בחוץ, לא רגוע. אבל אנחנו כאן ממשיכים, כמו בכל ערב בשבע, למצוא יחד קצת נחמה ושקט. בתוך כל הרעש מסביב.

איזו הפקה יפה. תום מאיר הרמוני ואסר אביב עושים משינה בדרך אל הים מהפסקול של הסרט יותר ממה שמגיע לי. ואלה כבר דוראן ג'ונס והאינדיקיישנס. איזה הרכב זה. הם עושים גם גרוב וגם סול כל כך מתוק. שני זמרים, דוראן ג'ונס ואירון פרייזר, והשילוב ביניהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חברות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אלה דוזיים פר, את הופכת.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

כן. יש גרסאות הופעה שטובות יותר מהאולפן. במקרה הזה יש רק גרסת הופעה. דרישת שלום חמודה מבלגיה ב-80s. ג'ון מקין וחברים שרים No Lie מהופעה בבריסל ב-1985. ואלה כבר חזיז מהאלבום סופר טייגר. והם שרים סור ומרה. עשו טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88.
1: שיר נחמה בכאן 88, טוב שאתם פה איתנו, ואנחנו לפנינה נסתרת מה-70s מניו יורק, זה בובי רייט, או אבו טליב. בבוקר פועל בניין ונהג הסעות, ובערב שר. ואיזה קול יש לו.

מורנינג סונג. כן, פראודפוט שר. זה מהפרויקט של ליאון לאומן מ-1982. וזהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו. שיר נחמה בכאן 88. טל וניג כאן איתכם. שיהיה ערב שקט ורגוע. תשמרו על עצמכם, אה? נסגור עם טרייב קולד קווסט. זה אקסקורז'נס מ-1991. הפקה מעולה מעולה של קיוטיפ שמסמפל את ארט בלייקי. קצת אולד סקול לפני...

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
5: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
6: יואו, אני לא מאמינה.
5: באמת, מזל טוב.
6: אני בשוק.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, בעיטת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
10: הללויה, איזה גול!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
7: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: די! די! די כבר לריב!
7: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאר
7: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטי.
7: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדעי.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.

0: עכשיו. שורשים עם תומר מולביצון. 88. כאן 88.
1: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. It goes to the bottom.
2: ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מולביצון איתכם ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. וכמו אז, בסבב הקודם, גם הערב, אנחנו נשארים עם המסעות המוזיקליים שלנו כאסקפיזם למה שקורה בחוץ, כך שאם פתאום המוזיקה נשמעת לכם פחות מותאמת למצב, דו שזו בחירה, אופציה, למי שרוצה רגע לברוח. מסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם ג'אז, או יותר נכון מה שמכונה בלוז ג'אז, והסיבה שאני רגע מתעכב על זה היא שיוני רכטר והאלבום החדש שלו, סגור פתוח, סגור. רכטר תמיד שילב השפעות ג'אז והשפעות מוזיקה קלאסית ביצירות שלו שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. האלבום החדש הוא חלק מענפי הג'אז שלו, שמדי כמה זמן הוא כותף עוד פרי. אבל יש בו באלבום החדש גם שרשרת בלוזית, ככה הוא עצמו קורא לזה. מחרוזת של שירי הבלוז שהוא כתב, הוא היה שותף להם לאורך שנות הקריירה המופתית שלו. הג'אז, שנולד בניו אורלינס בתחילת המאה ה-20, לקח את הבלוז, את הרגטיים, את מסורות המארצ'ינג בנדס, כן? משהו שהתחיל בצבא בכלל, אבל הפך לחלק מהתרבות בניו אורלינס, והפך את כל הדבר הזה, הג'אז הפך את כל הדבר הזה לשפה מוזיקלית חדשה. אבל הבלוז מעולם לא נעלם מהג'אז, להפך, הוא נשאר חלק מאבני היסוד שלו. וכשמבצעים את הבלוז, או יותר נכון את מה שמוזיקאים קוראים לו בלוז ג'אז, בעזרת פסנתר, ההקשר הזה הרבה יותר מובהק ובולט. רכטר מדגים את זה מצוין ברצועה הזאת.

Can't nobody love you, סולמנברג, הכומר והמתי סולמנברג, לא רק זמר סול, אלא איש גוספל, כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז, הוא באמת היה איש כנסייה מטיף וכומר, ואם כבר בגוספל ובכנסייה הסקינן, אז האישה הבאה לקחה גיטרה והפכה את הגוספל לרוקנרול. סיסטר רוזטה ת'ארפ, חיברה בין גוספל, בלוז וגיטרה חשמלית, ובדרך סללה חלק מהדרך לרוקנרול. ממש כשצ'אק ברי עוד היה ילד, כשאלוויס עוד לא הקליט אפילו תקליט אחד, רוזטה ת'ארפ כבר עמדה על במה עם גיטרה חשמלית, ונקנה מוזיקה שנשמעת היום כמו רוקנרול מוקדם. ההבדל היה שהטקסטים שלה הגיעו מהכנסייה, לא מהרחוב.

0: Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal. Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator. Well, who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seventh seal. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seventh seal. You know, Christ had 12 apostles, and 3 he led away. Say, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was there to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal. Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seventh seal.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: Excuse me, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. הקנון.
6: UMI, יאי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור. בצומת ספרים.
9: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
11: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

Come on in my kitchen, Larkin פה, מבצעות רוברט ג'ונסון. שיר שקשור ברוברט ג'ונסון, כן, יש לו הסתייפויות, וזה כמו בכל שיר בלוז, מסוכן להגיד של. שירים, כשמדברים על שירים מהמקורות של הבלוז. לארקין פה, אגב, הן אחיות, רבקה ומייגן, שקראו לעצמן לארקין פה על שם סבא, רבא, רבא שלהן, בן דודו של הסופר והמשורר אדגר אלן פה. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, וכמו אז בסבב הקודם, גם הערב אנחנו נשארים עם המסעות המוזיקליים שלנו כאסקפיזם למה שקורה בחוץ, ככה שאם פתאום המוזיקה נשמעת לכם פחות מותמת למצב, דו שזו בחירה, אופציה, למי שרוצה רגע לברוח. אנחנו למסצ'וסטס, שאני בחיים לא אצליח להגיד כמו שצריך, מסצ'וסטס, כי גם שם יש בלוז. הרכב הבא משם משתף פעולה בסינגל חדש עם צ'רלי מסלווייט, אחד מנגני המפוחית החשובים בדור ההמשך, שהגיע אחרי המאסטרים של שיקגו בלוז המקוריים.

פני, שרובון המס מבצע את הלהיט הכי גדול של רורי גלגר מתוך מופע מחווה לענק הגיטרה האירי הנהדר הזה והחשוב הזה, מופע שיצא במלואו בעוד שבועיים. הנה גלגר בעצמו.

She's just loving.

I wonder who, רורי גלגר, ב-BBC, Sound of the 70s, 1974, כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז, כאן תומר מולביצון איתכם, אנחנו סוגרים עם מאדי וולרס, יחד עם ג'וני ווינטר, ג'יימס קאטן, בניו יורק, 1977.

0: השעה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
14: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
14: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
14: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
14: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
21: לך תאכל טיטים.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
22: סושרד, תדהים אותם.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.

עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת שמוקדשת לאלבום החדש והשמיני של קווין מורבי, Little Wide Open, שיצא לאחרונה. שמענו את ג'אבלין, הסינגל הראשון מהאלבום הזה, שנטוע עמוק במערב התיכון של אמריקה, במרכז של ארצות הברית. קווין מורבי גדל בטקסס, הוא עזב אותה כשהוא התחיל את הקריירה המוזיקלית שלו בגיל צעיר מאוד, וחזר אליה בהמשך. הוא חי ויוצר שם בשנים האחרונות. האלבומים של קווין מורבי מחוברים מאוד למקומות. מאלבום הסולו הראשון שלו, הרלם ריבר, שנמצא סביב ניו יורק, איפה שהוא התחיל את הקריירה המוזיקלית שלו כחלק מוודס ודה בייביז. יש את האלבום סיטי מיוזיק, שמוקדש לערים הגדולות שהשפיעו עליו, כמו ניו יורק ולוס אנג'לס. את האלבום סאנדאונר מ-2020, שגם בו הוא חוזר למגרש הביתי, לקנזס. והאלבום הקודם שלו, האחרון שלו, This is a Photograph, מ-2022. שעוסק באובססיביות בממפיס. אז הנה טעימה משם, יחד עם היוצרת ארין ריי ועם הבנג'ו שמגיע גם באלבום החדש. זה ביטר סוויט, טנסי, מצב טיסה. מתחילים.

מצב טיסה, ככה קווין מורבי נשמע באלבום הקודם שלו מ-2022. ולפני שנגיע לאלבום החדש שנמצא במרכז התוכנית הערב, נעצור בתחנה משמעותית מאוד. ב-2016 מורבי הוציא שיר שיצא כסינגל בלבד בשם Beautiful Strangers, שמאז הפך לשיר הכי מוכר והכי מואזן שלו. זה שיר שנכתב במחאה על מדיניות הנשק בארצות הברית, על אירועי ירי, על אלימות משטרתית, וגם כתגובה לטבח של דאש אז בפריז. בשנה שעברה מייבי סטייפלס הקליטה את השיר הזה, בגיל 86, אחת הזמרות הגדולות שעדיין חיות איתנו, מי שהתחילה את הקריירה שלה בשנות ה-50 עם ההרכב המשפחתי The Staple Singers, מי שגם בוב דילן חיזר אחריה. מייביס אמרה שזה אחד השירים היפים שהיא שמעה, ושהיא הרגישה כאילו מורבי ישב וכתב אותו במיוחד עבורה. שיר שמביא אותה לסף דמעות בכל הופעה שבה היא מבצעת אותו. ועבור מורבי, עצם העובדה שמייבי סטייפלס בחרה לשיר שיר שהוא כתב, זה שיא הקריירה שלו ואולי השיא של חייו. הוא תיאר את זה כזכייה בלוטו הרוחני. הנה הגרסה של מייבי סטייפלס. Beautiful Strangers.

מייבי סטייפלס עם הקאבר שלה לקווין מורבי, שגם זכה בגרמי בשנה שעברה. השיר הזה, כמו הרבה שירים של קווין מורבי, עוסק במוות ובאובדן. זה משהו שנוכח מאוד במוזיקה שלו, והולך אחורה לילדות. כילד הוא סבל מהתקפי חרדה קשים ומשתקים, שנבעו ממה שהוא מכנה פחד לא רציונלי מהמוות. המוות נוכח גם באלבום החדש, אבל עכשיו בפרספקטיבה אחרת, כזו שיותר משלימה עם הזמן והשינויים ופחות נלחמת בהם. נשמע סינגל נוסף מתוך האלבום החדש, זה Die Young.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אנחנו עם האלבום החדש של קווין מורבי, Little Wide Open. את האלבום הזה הפיק אירון דסנר מ-The National, שמעריץ את מורבי, וכינה אותו המספר הסטיינבקי שלנו מתקופת הדאסט בול. הוא כמובן מדבר על ג'ון סטיינבק, המחבר של יצירת המופת ענבי זעם. Little Wide Open הוא חלון אל המערב התיכון, אל אמריקה התיכונה, The Bible Belt, איפה שקווין מורבי גר יחד עם אשתו, המוזיקאית האהובה קייטי קראצ'פילד, שהיא וקסהאצ'י. כילד שגדל בקנזס, מורבי רק רצה לברוח משם, אבל היום הוא חי שם. והאלבום הזה הוא חלון אל המערב התיכון, אל המישורים הרחבים, אל צפירות הטורנדו, ואל השמיים העצומים בממדים שהם כמעט אנכיים. נשמע את הסינגל השלישי מהאלבום הזה, Badlands, עם שם שישר לוקח אותי לסרט של טרנס מליק, שבו הנופים הרחבים הם חלק חשוב מהעניין, לא פחות מהעלילה. ג'סטין ורנון, שהוא בון איבר, מתארח כאן, מחכה בקולו את צלילי הסירנות, את ההתראות על סופות הטורנדו שהם חלק מהפסקול של המידווסט. ושימו לב גם לרפרנס במילים שקשה לפספס. Heaven is a place on earth. Badlands.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: כפוף לתקנון.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
17: BTB.
16: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.
18: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

כאן 88, אנחנו עם האלבום החדש של קווין מורבי, שמענו את Natural Disaster, שיש בו איזה וייב של The War on Drugs. שמענו כאן את קולה של לוסינדה וויליאמס, אחת היוצרות הגדולות והוותיקות, וכמובן מישהי שקווין מורבי מושפע ממנה. ממשיכים אל השיר הבא באלבום, היחיד שלא הוקלט עם אירון דסנר, המפיק של האלבום הזה. מורבי סיפר שלפני כמה שנים, בתקופה שטום ורליין מטלוויז'ן הלך לעולמו, הוא רצה לכתוב שיר שמבוסס על גיטרה בסגנון שלו. אז הוא גייס את מג דאפי, שהיא Hand Habits, יוצרת וגיטריסטית מצוינת שהייתה חלק מהלהקה שלו פעם. הרעיון היה ליצור שיר שירגיש כמו נסיעה בכביש מהיר, עם מהירות שהולכת וגוברת עד שהמכונית עפה מצוק. מורבי מבלה המון זמן בנסיעות ארוכות ברחבי ארצות הברית. הוא סיפר לאחרונה בניוזלטר שלו על מים שהוא מזדהה איתו, שאנשים מהמערב התיכון יעדיפו לנהוג לכל מקום שנמצא במרחק של עד 12 שעות נסיעה במקום לטוס. אז בנסיעות הארוכות האלה מורבי יוצר בכל מיני עיירות קטנות ושכוחות אל בצידי הדרך. עיירות כל כך קטנות שהן גורמות לעיר בינונית כמו קנזס סיטי להיראות כמו ארץ עוץ. והשיר הבא מנסה לתאר את העיירות האלה, את החיים השקטים שמתרחשים בתוכן, ואת רשת הכבישים הסבוכה שסובבת אותן ומובילה אנשים לכל מקום בעולם חוץ מאשר אליהן.

זה טום פטי עם סקוור וואן שיצא ב-2006, ומה שמשך את מורבי כאן זו הפשטות, העובדה שמי שכתב את Into the Great Wide Open יצר משהו כל כך אינטימי ושקט. אחרי שמורבי שמע את זה הוא אמר, אני צריך לעשות את Little Wide Open, אני רוצה לכתוב שירים כאלה. אז מכאן גם הגיעה הכותרת של השיר שנשמע עכשיו ושל האלבום Little Wide Open. מורבי מכנה את השיר הזה מכתב אהבה פתוח, וזה שיר שעוסק גם בתחושה המוזרה הזו של לשמוע את החיים שלו משתקפים בשירים של זוגתו קייטי וקסהאצ'י וחושפים אותם לקהל הרחב. קייטי התרגשה מאוד מהשיר הזה, הנה מה שהיא אמרה עליו בכתבה בפיצ'פורק על מורבי. ככותבת שירים, הדבר שאני תמיד מנסה לעשות הוא להגיע לשורש של משהו בלי להיות בוטה או מטיפה. צריך כל כך הרבה עדינות כדי לומר משהו שהוא באמת אפל, עמוק או קשה לביטוי מבלי להגזים. ו-Little Wide Open הוא שיעור אומן בזה. הוא כל כך עדין, אבל מדבר על דברים מאוד אישיים וכבדים. למעשה כל האלבום מצליח לעשות את זה. במידה מסוימת הייתי צריכה להשלים עם העובדה שזה מצב קצת מוזר להתאהב באלבום שגם עוסק במידה רבה בחיים שלך. הזמן שחולף נוכח מאוד ביצירה של מורבי, וכאן בשיר הזה הוא ממש פונה אל הזמן, אבל הוא כבר לא נאבק בו. הנה מה שהוא אמר באותה כתבה בפיצ'פורק. עכשיו עומד להיות לי ילד, ואני רואה את הזמן בצורה אחרת לגמרי. אני מרגיש שאנחנו שותפים לדרך. אני כבר לא צריך לראות בזמן אויב שעומד להפיל אותי בנוקאוט בזירת אגרוף. להפך, אני צריך לראות בו חבר, ולהיות אסיר תודה שהוא מאפשר לי להצטרף לנסיעה הזאת. אנחנו כמו תלמה ולואיז על הכביש. עוד משהו שמורבי סיפר זה שהחצי הראשון של האלבום מאיץ החוצה מהעיר, ושיר הנושא בעצם סודק את האלבום לרווחה, ואחריו אתה כבר בתוך ה-Little Wide Open במרחבים של ה-Midwest. וזה בדיוק מה שאני הרגשתי כשהזנתי בפעם הראשונה לאלבום המלא, לפני שקראתי בכלל על החלוקה הזו. לפני שהאלבום יצא, שמעתי רק את הסינגלים ששמענו מקודם, שהם טובים, אבל הם לא לקחו אותי עד הסוף הביתה. ואז כשהזנתי לאלבום ברצף והגיע השיר שמיד נשמע, הרגשתי ברגע אחד איך הכל נפתח. התגובה הראשונית שלי הייתה פשוט להתחיל לבכות, תוך כדי, עוד לפני שבכלל התרכזתי במילים, אבל לפעמים אנחנו מבינים את השיר עוד לפני המילים, מרגישים את המילים לפני שהן נטענות במשמעות. ואחרי ששמעתי את השיר הזה, פתאום כל האלבום עבר למימד אחר. Little Wide Open.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. יואי, יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף את הקנון.
12: שואבים רובוטים, זה
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
0: כאן 88.
12: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה. עם גיל מטוס.
12: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה, אנחנו עם האלבום החדש של קווין מורבי, Little Wide Open, עם השמיים הגדולים והחיים הקטנים. נמצאים בחלק השני של האלבום, או בתקליט השני מבין שני התקליטים, עמוק בתוך המידווסט של אמריקה. גם השיר הזה עוסק בזמן, הוא נקרא I Ride Passenger, מעין קבלה כזו של להצטרף כנושא

דנדיליין עמוק באמריקנה. קווין מורבי סיפר שבאחת הנסיעות שלו לבד מקנזס ללוס אנג'לס, הוא עצר בעיירה קטנה על כביש 66 בליל קיץ חם בתחנת דלק שהייתה די נטושה. הוא הרגיש איך הוא יכול לדמיין חבורה של נערים יושבים בחניון הזה ומעבירים את הזמן בכתיבת שירים. אז השיר ששמענו עכשיו הוא ניסיון שלו לכתוב שיר שאחד מאותם נערים היה כותב. מצב טיסה. אני גיל מטוס, היום בתוכנית מיוחדת עם האלבום החדש של קווין מורבי, Little Wide Open. ניפגש כאן שוב גם מחר בתשע בערב. וניפרד עם השיר האחרון באלבום הזה, שגם כאן הסיפור מגיע מאחת הנסיעות הארוכות שלו לבד. בנסיעה הזו הוא כל הזמן פגע בפרפרים שהתרסקו לו על השמשה, והוא הפך אותם למטאפורה לשבריריות של החיים, על הכבישים המהירים, חלק מהשגרה של מוזיקאים ומשהו שחוזר לאורך כל האלבום. אז ניפרד עם השיר הזה, Field Guide for the Butterflies.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: השעה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה, אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: 8888. 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: אביתר בנאי, עוגן במים, 2023.

אחרי החגים. אחרי המלחמה נתקע בשופר תרועת ניצחון, שברי זיכרון. נצום, נתפלל, נשב בסוכה, נרקוד עם דגלים, הכל מההתחלה. לזכר החגים שנשכחו עמומים, מוטלים בצידי הדרך, לצד בנינו ובנותינו.

כשהפנים של הבן אדם נמחקות בתוך אידיאולוגיה מרובבת ביצרים, זה הכי מסוכן. באקסטרים זה פנים רעולות, מורעלות, מחוקות. כשהפנים של הבן אדם מחוקות, אז הכל מחוק, וקל הוא להרוג, להנוס ולבזוז, הכל הפוך. מוזיקה היא כוח נגד מחיקת הפנים. התווים שלה מגלים את תווי הפנים, והיא מהירה את החיים שבפנים, מחיי המתים. יש עכשיו איזו התעוררות ישראלית וולקנית מתפרצת, מלאת תפארת ויופי, שמתקוממת נגד החתירה תחת החיים, תחת מחיקת הפנים. זה מחזה נדיב, מאהיב, משנה חיים.

יש בי צד שמרגיש פחד ונפרדות ובדידות, כאב נורא וסופיות ואימת מוות. ויש בי צד אחר יותר פנימה ולמעלה, יש בו אומץ ושמחה, ידיעה וטעם ומשמעות, ואין שם מוות, יש נצח. מוזיקה היא באמצע, בתווך, עולה ויורדת, מאחה ומייחדת. כשרק למעלה בשמח זה לא אמין, זה סתם קופץ. כשזה למטה זה יורד ויורד ואין לזה תחתית בתהום. כשזה עולה ויורד זה אנושי, זה פועם, זה חי.

יש לי חבר מילואימניק בעזה. הוא סיפר לי שהם היו בתצפית, בתוך כל החורבן והמוות וההרס, בתוך האפר והשן השחור, הוא ראה פתאום פרח, בוגונביליה, ורוד, בורח. הוא חשב לעצמו, איך החיים פורצים דרך המוות, צומחים מתוך, נפתחים ועולים בכזאת פשטות ושקט. כמה עצומה ועדינה התנועה שצומחת מתוך האימה. אפשר בקלות לשכוח, לחשוב שהפוך, אבל האמת היא שהחיים מלאים את הכל. אולי כדי לזכור בינתיים צריך לשים איזה שיר טוב ולהשליך עוגן במים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
7: גל דה פז, Uncovered, 2022.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: כאן 88.
14: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
15: אמהוי צגה, מרים גברו, 2016.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טים בקלי, בלו אפטרנון, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: טוק טוק The Color of Spring 1986